Papan. Dato' Azizul Hasti meraih emas Kerin dan gangsa pecut di Aichi Nagoya 2026. Tenis, pemain veteran Novak Djokovic bangkit selepas tewas set pertama untuk menundukkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 6-4, 6-4. Sekaligus mara ke separuh akhir terbuka China dan mencipta satu lagi rekod. Djokovic kini menjadi pemain ketiga tertua dalam sejarah ATP yang menewaskan pemain kelompok tiga terbaik dunia. Seterusnya akan berdepan Daniel Medvedev. Cristiano Ronaldo diberi peluang kembali menyertai skuad Portugal jika dia mahu, meskipun sebelum ini meninggalkan kem pasukan. Perkara itu disahkan ketua jurulatih Jorge Jesus. Pertikaian bermula minggu lalu apabila Jesus tidak menurunkan Ronaldo dalam kesebelasan utama ketika Portugal menang ke atas Norway. Ronaldo kemudian meninggalkan skuad pada Rabu selepas mengetahui dia tidak akan diturunkan dalam kesebelasan utama menentang Denmark. Portugal sudah mengesahkan tempat ke skuad akhir Liga Negara Eropah selepas mara tanpa penyerang berusia 41 tahun itu. Sementara itu, syarikat penerbangan Iran kembali beroperasi di ke lapangan terbang antarabangsa Najaf, Iraq. Seorang pegawai Hussein Muhanna memaklumkan, kerajaan Iraq memaklumkan persetujuan dicapai dengan Amerika Syarikat bagi membolehkan syarikat penerbangan Iran kecuali Mahan Air mengendalikan sehingga 40 penerbangan sehari dari Iran ke Najaf. Ribuan rakyat India berhimpun buat hari ketiga berturut-turut mendesak Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya India ECI Ganesh Kumar meletakkan jawatan susulan dakwaan salah laku dalam proses penyemakan semula daftar pemilih berskala besar. Protes yang bermula Jumaat lalu itu terjetus selepas jutaan nama digugurkan daripada senarai pengundi sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keterusan proses pilihan raya. Bagaimanapun, ECI menolak dakwaan salah laku itu. Semua pesawat pengembom B-1 Amerika Syarikat telah ditarik keluar dari pangkalan udara RAF Fayford di Britain susulan insiden mencurigakan yang mencetuskan pemindahan penduduk berhampiran. Menurut kenyataan Pentagon, semua pesawat dipindahkan semula ke pangkalan asal di Amerika Syarikat. Polis dikerahkan ke pangkalan berkenaan di barat daya England selepas seorang petani tempatan melaporkan sekumpulan lelaki dengan beberapa van melakukan aktiviti mencurigakan. Siasatan mendapati tiada bahan letupan ditemukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Super El Nino pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JECOM fokus media sosial perangi naratif palsu.

0: bonus belanjawan 2027.
1: Bantuan sampai, beban terasa ringan.
2: Ya, nama saya Elina.
3: Hai, nama saya Azlamat.
4: Saya Muhammad Jaikim Ahmad. Saya daripada Etekulia.
5: Nama saya Grace Aisyah Kedayat.
1: Pelbagai inisiatif Kerajaan Madani terus memberi manfaat, terutama dalam membantu rakyat mengurus keperluan seharian.
6: Dengan bantuan kerajaan yang saya dapat untuk anak sekolah, sangat membantulah. Sebab anak sekolah saya kurang. Untuk dua sisi, memang banyak membantu daripada segi pakaian sekolah dan juga gula dan pemerintah.
3: Saya dapat menikmatilah Sara, iaitu Mai Kasih kan, Guti 95. Macam Sara tu, dapatlah kita berbelanja barang keperluan harian seperti yang ada anak kecil dapat beli pampers, telur, bahkan dan asas lah.
4: Saya telah dapat voucher 100 daripada sekolah menengah SMK Taman Mujara. Voucher 100 tu saya boleh beli buku yang saya minat, contohnya masa sejarah, matematik dan sains.
5: Manfaat yang saya dapat daripada belanjawan, sudah pastilah penjawat awam dia menerima kenaikan gaji. Bagi saya, memberikan satu harapan ataupun makna besar buat penjawat awam kerana lama sudah tak ada kenaikan gaji.
1: Bila belanjawan diumumkan, harapan rakyat pun ikut disandar.
6: Harapan untuk 2027 agar kekalalah ataupun dapat lebih banyak membantu untuk kami yang kekurangan macam ini.
3: Belanjawan akan datang ni pun saya percaya kerajaan komited akan memberi lagi kemudahan dan dapat membantu rakyat dengan lebih baik.
4: Harapan saya 2027 supaya kita dapat lebih sekira dalam 150 kos, supaya kita dapat membeli lagi subjek yang kita minat.
5: Untuk penjawat awam sendiri, ada kemudahan cuti belajar untuk mereka yang contohnya diploma tapi ada pegangan degree untuk menyambung pelajaran cuti belajar juga.
1: Inilah suara rakyat untuk belanjawan 2027.
7: KLFM.
8: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Tiada penyelesaian ketenteraan dilihat mampu menamatkan perang antara Iran dan Amerika Syarikat. Ketika rundingan untuk menamatkan konflik itu dilaporkan menemui jalan buntu. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, sebarang tindakan ketenteraan baru oleh musuh akan dibalas dengan tindak balas lebih kuat. Selain menegaskan pertahanan Iran akan dipertahankan dengan segala kekuatan, Washington sejak beberapa minggu kebelakangan ini mengurangkan operasi ketenteraan dan beralih kepada tekanan ekonomi terhadap Tehran. Sementara itu, Menteri Minyak Iran Mohsen Paknejad meletakkan jawatan ketika negara itu berdepan krisis bekalan petrol susulan konflik yang berlarutan di Asia Barat sehingga mencetuskan barisan panjang kenderaan di stesen minyak. Pejabat Presiden Iran memaklumkan Presiden menerima peletakan jawatan Paknejad dan melantik Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Minyak Nasional Hamid Bovad sebagai Menteri Minyak Sementara. Kapal pengangkut pesawat kelas Nimitz USS George H.W. Bach, kapal utama kumpulan tempur kapal pengangkut pesawat 10 tentera laut dan kapal pemusnah kelas Arleigh Burke USS Delbert D. Black, tiba di Phuket untuk lawatan berjadual. Menurut kedutaan Amerika Syarikat di Thailand, sepanjang lawatan hingga 9 Oktober itu, barisan kepimpinan kumpulan tempur itu akan mengadakan pertemuan dengan pegawai awam dan tentera Thailand, termasuk mengadakan latihan bersama dua hala. Semua pesawat pengembuan B-1 Amerika Syarikat telah ditarik keluar dari pangkalan udara RAF Fayford di Britain susulan insiden mencurigakan yang mencetuskan pemindahan penduduk berhampiran. Menurut kenyataan Pentagon, semua pesawat berkenaan telah dipindahkan semula ke pangkalan asalnya di Amerika Syarikat. Polis dikerahkan ke pangkalan berkenaan di barat daya England pada Ahad selepas seorang petani tempatan melaporkan sekumpulan lelaki dengan beberapa van melakukan aktiviti mencurigakan. Siasatan mendapati tiada bahan letupan ditemukan. Syarikat penerbangan Iran kembali beroperasi ke lapangan terbang antarabangsa Najaf, Iraq. Pegawai lapangan terbang Najaf Hussein Muhanna berkata, kerajaan Iraq memaklumkan persetujuan dicapai dengan Amerika Syarikat bagi membolehkan syarikat penerbangan Iran kecuali Mahan Air mengendalikan sehingga 40 penerbangan sehari dari Iran ke Najaf. Sekata Washington terhadap syarikat penerbangan Iran merupakan sebahagian usaha menekan ekonomi Tehran ketika kedua-dua negara masih belum mencapai perdamaian. Pelakon Angelina Jolie yang pernah berkhidmat sebagai utusan khas Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengetengahkan skala kemusnahan di Gaza dengan berkongsi imej satelit sebelum dan selepas menunjukkan kerosakan meluas akibat genosid Israel di wilayah Palestin itu. Memetik analisis satelit PBB, Jolie berkata setakat Jun, 82% struktur di Gaza mengalami kerosakan dan kira-kira 2/3.
2: Baik saudara, kita dengarkan ucapan perasmian Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena khazanah Mega Trends Forum 2026 yang disambung siar dari TV1.
7: Tidak menyentuh.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Baik, terima kasih Fir Melengge Chalte Chalte. Kita kasihlah kan kepada golongan yang meminati lagu-lagu Hindi, yang minat Hindustani, ada ruangannya di KLFM. Teruskan kesian bersama-sama dengan kami pukul 3.18 minit petang ketika ini. Saya Risa terus lagi menemani menerusi nadi kota KL. Kita ada lagu-lagu, kita ada lagu daripada Leto, Permintaan Hati. Kita ada Sabrina Carpenter dan dengarkan ini daripada Hakim Rosli dengan lagunya Berdarah. Hai Allah. Teruskan bersama-sama kami KLFM.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Yang itu maklumat dan muslimin yang muslimat telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.17 minit petang tadi. Dan untuk panduan bersama juga akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pada pukul 7.06 minit malam.

Ya kan, Fendi Barukai, jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan untuk waktu ini kita dapat melangkah untuk artis legend KL. Dan untuk petang ini kita sama-sama nak dengarkan tiga buah lagu persembahan penyanyi yang telah pun dilahirkan di Ipoh Perak pada tanggal 5 Oktober 1964. Dan beliau memulakan kejayaan muziknya bersama kumpulan Ahli Watan pada tahun 1989. Dan dari tahun 1991 hingga 1997, beliau telah pun menempa namanya sebagai salah seorang penyanyi lelaki popular di Malaysia, menerusi lagu lagu seperti Lama Nan Terhenti, 1, 2, 3, Cinta Tak Kenal Siapa dan juga Permai Dan. Dan beliau juga sering bekerjasama dengan artis-artis terkenal seperti Dato' M. Nasir, Dato' Hatta, Nyanz dan juga Rahim Ma'ruf. Dan walaupun tidak kerap mengeluarkan album, beliau masih aktif mendengar persembahan di seluruh negara. Dan pada tahun

2013, beliau telah pun bergabung dengan empat penyanyi lelaki hebat, iaitu Zamani, Salim, Ali Ekspedisi dan juga Rahmat Mega, dan menjadikan sebuah konsert, iaitu konsert Gegar Lima Legenda bertempat di Istana Negara. Ha, jadi Istana Budaya sebenarnya. Jadi untuk anda petang ini, beliau yang saya masukkan ialah Aris Ariwatan. Jadi tiga buah lagu persembahan Aris Ariwatan akan menghiasi petang anda, antaranya lagu yang berjudul Cinta Tak Kenal Siapa, juga ada Lamunan Terhenti dan juga 1, 2, 3, 4. Jom dengarkan untuk anda di Kenangan Lalu, artis legend KLKL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Maklumat dan muslimin juga muslimat telah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7:06 malam tadi. Dan untuk panel bersama juga akan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 8:15 malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

Ya, halo, assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 5 Oktober 2026 bersamaan hari Isnin, dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kat FM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua pendengar tercinta Kat FM, dan juga terima kasih juga kepada rakan penyampai saya iaitu Putra Azwan yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur 4 jam yang dah berlalu daripada pukul 4 petang tadi sampai lah pukul 8 malam pastinya petang anda. Dengan cuaca di Kuala Lumpur pada petang ini, hujan-hujan balik daripada kerja dalam keadaan yang jam tu kan, sambil-sambil dengarkan lagu retro yang terbaik daripada Kat FM dan juga Purat Azwan, memanglah mengubatkan sikit hati anda yang terluka. Terluka lah kan, sebab bila kita duduk dalam jam ni memang membuatkan kita stres. Dan baik, dan untuk waktu sekarang ini anda akan bersama saya Alif Aiman untuk Nian-Nian KL daripada pukul 8 malam ni sampailah pukul 12.30 malam nanti. Okay, baik, ini untuk panduan kita bersama juga tepat pada pukul 8.15 malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi jom kita teruskan lagi untuk Nian-Nian KL. Tadi kita telah dengarkan lagu daripada Wings bertajuk Lena di Ulit Intan, tapi sekarang kita layan pula lagu daripada Anne Mary bertajuk 2002. Merisikan FM, ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat. Allah.

Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.15 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

Ya kan Afan, ini baru ke Al. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 8.38 minit malam untuk malam ini di Neon KL. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kal FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, untuk waktu-waktu sekarang ini saya yakin ramai lagi pendengar-pendengar kita yang masih tersangkut dalam kereta kan. Ada yang baru nak pulang daripada tempat kerja ataupun ada yang baru saja mengambil anak dan sebagainya. Apapun anda memandulah dalam keadaan berhati-hati, okey. Baik, dan ini waktu seperti biasa saya akan kongsikan dengan anda, iaitu filem-filem dan juga telefilem yang terbaik yang akan disiarkan di televisyen siaran RTM, semestinya di TV2. Jadi untuk esok 6 Oktober 2026 hari Selasa pada pukul 9 malam anda boleh saksikan, iaitu filem yang bertajuk Agent Ali The Movie. Jadi Agent Ali The Movie ini adalah filem yang meletup juga dekat Malaysia ni, dan sedikit sinopsis ringkas tentang Agent Ali The Movie ini, semakin cergas dengan misinya di mata, tetapi konflik timbul apabila Ali tahu bahawa bukan dia seorang saja yang mampu menguasai Iris. Kini mata telah mengiktirafkan Iris kepada Iris Neo yang akan dijadikan peranti asas bagi semua ejen. Jadi kalau kita nak tahu lebih lanjut macam mana Ali mampu berjaya mengawal Iris ini ataupun tidak, anda kena saksikan esok malam di TV2. Semestinya kalau ada anak-anak kecil kan yang baru pulang sekolah malam-malam tu, sebelum mereka nak tidur malam untuk rehat tu, kita layan dulu movie yang bertajuk Agent Ali The Movie ini, okay? Jadi baik, dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM, dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen iaitu Cinta-Cinta Kita, iaitu segmen curahan hati Kak FM, lagu-lagu cinta yang terbaik. Saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Tapi itu semua kejap saja lagi. Jom kita dengarkan lagu daripada Too Fat bertajuk Ala Canggung. Mesti Kak FM, ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Jangan sembunyikan isu keselamatan pelajar demi menjaga reputasi. Penggantungan MyEG tidak jejas perkhidmatan JPJ. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Sebarang insiden membabitkan keselamatan pelajar di sekolah perlu dilaporkan segera kepada pihak berkuasa dan tidak disembunyikan demi menjaga reputasi sesebuah institusi. Tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, tindakan itu menyukarkan usaha polis untuk menangani kejadian berkenaan secara berkesan.
1: Mungkin ada tindakan pihak-pihak tertentu yang cuba menyembunyikan isu-isu bagi menjaga nama baik pihak-pihak tertentu. Tapi saya percaya hubungan ini kalau kita pertingkatkan, kita pereratkan dan dapat membantulah dalam kita menyelesaikan masalah. Dan kala memerlukan perhatian bukan sahaja daripada pihak polis tapi juga daripada pihak sekolah serta ibu bapa. Jadi yang paling penting adalah sinergi di antara PDRM, sekolah ataupun Kementerian Pendidikan dan seluruh warga negara iaitu ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis pelancaran buku panduan jururunding PDRM di Bukit Aman hari ini. Ketika mengulas mengenai kes kematian pelajar berusia 16 tahun di sebuah sekolah di Yong Ping, Johor, Tan Sri Muhammad Khalid meminta semua pihak memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan. Katanya masih terdapat perkara yang belum dapat dipastikan dan siasatan menyeluruh perlu dijalankan sebelum sebarang kesimpulan dibuat mengenai punca kejadian. Pada masa sama, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan gambar mangsa, suspek atau maklumat yang belum disahkan kerana boleh mengganggu siasatan dan menjejaskan keluarga mangsa.
1: Pastikan maklumat-maklumat tersebut adalah maklumat-maklumat yang sah, yang benar-benar datang daripada pihak-pihak yang boleh memberi keterangan dan sebagainya. Tidak sekadar pick up from the sky and then head up, sebarkan dan boleh menimbulkan masalah.
0: Dalam pada itu, Tan Sri Muhammad Khalid memaklumkan 25 individu telah diambil keterangan berhubung insiden melibatkan Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Datuk Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain di KLIA pada 28 September lalu.
1: Pada masa yang sama juga, kita telah mendapatkan rakaman CCTV dan juga laporan daripada doktor bagi memastikan bahawa segala perkara yang berkaitan dengan kes ini dapat dipertimbangkan dan disiasat dengan baik.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor serta sekatan chip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada Malaysia yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
2: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under these turbulent waters by focusing the economy and international trade, continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India, as our great friends.
0: Berucap pada Forum Khazanah Megatrends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Sri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya, sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
2: So, in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1,000,000 individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Perkhidmatan MyEG Senyap Berhad dan Zetrix AI Berhad sebagai ejen pemungut hasil Jabatan Pangkutan Jalan JPJ akan terus digantung sehingga tunggakan RM314 juta ringgit bagi tempoh 19 Mei hingga 30 September lalu dilunaskan sepenuhnya. Menteri Pangkutan Anthony Luke Siew Fook berkata pembukaan semula perkhidmatan itu tidak lagi dipertimbangkan selagi tunggakan berkenaan belum diselesaikan.
5: MOT dan JPJ telah pun mengambil beberapa langkah sejak bulan Mei yang lalu bagi mendapatkan semula kutipan hasil berkenaan, termasuk mengadakan 4 sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan termasuk Kementerian Kewangan dan mengeluarkan 35 kali notis peringatan serta menetapkan tempoh penyelesaian tunggakan tersebut.
0: Penggantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan JPJ kerana orang ramai masih boleh menggunakan saluran rasmi termasuk aplikasi MyJPJ, portal awam JPJ, kaunter dan kios JPJ. Kutipan hasil Kerajaan Persekutuan meningkat 3.5% kepada RM336.06 bilion pada 2025 berbanding RM324.61 bilion pada tahun sebelumnya. Laporan Ketua Audit Negara memaklumkan hasil cukai menjadi penyumbat terbesar dengan kutipan RM259.82 bilion merangkumi 77.3% daripada keseluruhan hasil. Jumlah itu meningkat 8.2% berbanding 2024 dan turut melebihi anggaran sebanyak RM6.42 bilion. Peningkatan itu didorong antaranya kutipan cukai langsung yang naik 5.2% manakala cukai tidak langsung meningkat 15.7%. Sementara itu, prestasi kewangan Kerajaan Persekutuan bertambah baik pada tahun lepas apabila defisit berkurang RM3.878 bilion, manakala lebihan hasil meningkat RM2.184 bilion berbanding tahun sebelumnya. Nisbah defisit kepada KDNK turut menurun daripada 4.1% kepada 3.7% mengatasi sasaran 3.8% dalam belanjawan 2025. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia menamatkan penantian 12 tahun untuk menewaskan Vietnam selepas mencatat kemenangan 1-0. Pemain gantian Fergus Tierney muncul wira harimau Melaya apabila meledak gol tunggal perlawanan pada minit ke-62 sekaligus memastikan skuad kendalian Ketua Jurulatih Sementara Tan Cheng Ho menamatkan kempen di tempat ketiga. Kemenangan itu cukup bermakna buat Malaysia yang kali terakhir menewaskan Vietnam pada aksi separuh akhir kedua Piala AFF 2014. Luar negara, menjelang mesyuarat tahunan 2026 Tabung Kewangan Antarabangsa Kumpulan Bank Dunia minggu depan, langkah kawalan banjir dan pengangkutan di Bangkok dipertingkat. Jurucakap kerajaan Ekabob Benpises berkata, Perdana Menteri Anutin Chan Virakul mengarahkan agensi berkaitan memastikan banjir dan gangguan pengangkutan tidak menjejaskan mesyuarat selain mengarahkan langkah diambil untuk memulihkan perkhidmatan pengangkutan bertujuan mengekalkan keyakinan terhadap kesiapsiagaan Thailand menerima pelawat antarabangsa dan pelaburan asing.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sembunyikan isu keselamatan pelajar demi menjaga reputasi. Penggantungan MyEG tidak jejas perkhidmatan JPJ. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 5 Oktober 2026 bersamaan hari Isnin. Dan juga terima kasih kepada anda semua yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kat FM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, untuk malam ini di Nyan-Nyan KL dan juga Curahan Hati Kat FM, lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda tepat pada pukul 9.15 minit malam tadi sampailah pukul 12.30 malam nanti. Okey, dan segmen ini iaitu nama pun Curahan Hati kan, anda juga boleh kirimkan anda punya curahan hati, anda punya ucapan, anda punya pesanan, ataupun anda ada nak luahkan perasaan tentang berconfess ke siapa-siapa ke, boleh di talian WhatsApp kami 013-3097-972. Okey, selain daripada curahan hati anda, anda juga boleh tunjukkan lagu permintaan anda yang bertemakan cinta sajalah kan. Oh, lagu rock-rock keras tak boleh lah. Kadang-kadang ada juga yang WhatsApp kan, salam Alif, nak dengar lagu Isi dan Kulit. Oh, cannot. Oh, tak boleh. Ha, malam ni kita dengarkan lagu-lagu cinta saja. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk curahan hati pada malam ini. Kita ada lagu daripada Faizal Tahir bertajuk Bencinta, menerusi KFM. Ini baru KL.

Itu dia lagu daripada Maui bertajuk Seroja telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 9.56 malam. Dan terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Gegar FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, ini ada notis penutupan jalan sempena dengan Bazar Mega di Pabali untuk 2026. Jadi antara jalan yang terlibat di Kuala Lumpur iaitu Jalan Tun Sambatan 1 yang sebahagian Jalan Bunus 6 bermula dari persimpangan Jalan Masjid India hingga ke lorong tepi bersebelahan dengan Permis Maya Silik, dan juga Jalan Tun Sambatan 1 bermula daripada pintu masuk gereja sehingga persimpangan Jalan Tambi Abdullah 1. Dan penutupan jalan ini bermula 5 Oktober 2026, hari ini pada pukul 10 pagi tadi hinggalah 9 November 2026 sehingga pukul 12:30 malam. Jadi kepada anda semua, kalau ada yang nak pergi ke Kuala Lumpur, ada yang nak berpusing-pusing makan angin kan, elakkanlah guna jalan ini dan gunalah jalan alternatif yang lain juga. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini lagu-lagu cinta yang terbaik. Kita ada pendengar kita yang bernama Irfan. Irfan katanya, "Assalamualaikum Alif, saya daripada Ceras, ingin dengarkan lagu daripada Ernie Zakri iaitu Sejambak Bunga." Okey, jom kita dengarkan lagu ini. Musical FM, ini baru KL.

Ya, kalau FM ini baru KL, selamat malam kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 11.45 minit malam, dan lagu daripada Christina Perry, Jar of Hurt, telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di Nyanyian KL dan juga Curahan Hati kalau FM daripada pukul 8 malam tadi sampailah pukul 12.30 malam. Kejap saja lagi saya menemani anda, menghiburkan anda, dan juga terima kasih kerana kekal dengan kami di 97.2 frekuensi kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan esok pagi anda akan bersama dengan AP Syafiq dan juga Kulin seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi untuk Rentak Pagi KL. Saya akan kembali untuk Nyanyian KL pada hari Rabu nanti seperti biasa pada pukul 8 malam sampailah pukul 12.30 malam juga. Okey, kita jumpa Rabu nanti. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Kakak Azraf, Berubah. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace ya. Yeah.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: 4 belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: RNRKL, tak tidur malam, malam masih muda.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: RNRKL.

0: Usaha berterusan Malaysia memantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: KLFM 97.2.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: Ya, itu dah lagu nyanyian daripada Mat Adam dengan tajuk lagunya Jutawan. Jutawan bukan berkenaan duit saja, tapi dengan adab. Seperti mana lagu ni pesan lah pada kita semua kan.
2: Betul lah. Baik, sudah pernah 19 minit pagi dan untuk waktu ni menerusi Ambil Tahu, kita nak berkongsi mengenai sesuatu yang berlaku baru-baru ini.
1: Ya.
2: Sambutan podium menerusi Formula 1 ataupun F1. Meriah memang meriah, tetapi yang menariknya ialah tanpa alkohol.
1: Ya, betul. Dan kalau seperti mana kita melihat tradisi, selepas mereka menang, mereka akan sembur minuman di atas podium tu sampai podium tu basah tau. Tapi kali ni dia Malaysia, yang digunakan bukan champagne, bukannya alkohol, tapi ia ialah Al-White. Minuman yang berasaskan air mawar tanpa alkohol yang dibawa sebagai sebahagian daripada tradisi Bahrain.
2: Okey. Yang menariknya meriah. Yang pastinya walaupun tak ada alkohol seperti yang dilakukan di luar negara, tetapi ia tetap nampak sangat gah lah.
1: Betul. Bila kita boleh tengok lah kan, mereka masih lagi sambut dengan meriah. Kita punya pemenang pun masih lagi enjoy lah, orang kata, dengan kemenangan yang diraihkan.
2: Yang pastinya walaupun dalam majlis perkahwinan ke, makan malam ke, sambutan korporat ke, kalau tak ada alkohol pun tak ada, tak ada masalah pun, sebab alkohol ni membawa banyak masalah sebenarnya.
1: Betul-betul, saya setuju. Tapi reaksi pemenang waktu semalam tu, waktu kemenangan tu, kelakar.
2: Kenapa kelakar pula?
1: Sebab mereka yang saya yang baru tengok ni kan, saya baru kenal Kimi tu. Kimi ni dia dah biasa dengan semua benda tu lah. Tapi bila dia goncang-goncang, rupanya tak ada air pun keluar.
2: Oh, tak ada air?
1: Dia siap bau pula tu. Bau air mawar. Lepas tu, Luis tu dia tak nak pun minum
2: Air tu.
1: Tapi kalau si Max ni kan, semua dia bedal. Air mawar pun dia minum.
2: Okey. Itulah ya. Yang abang sini yang sedembur bukan champion, tetapi di podium di Malaysia ini, sambutan dibuat dengan Al-Wat, air mawar tanpa alkohol.
1: Ya, betul.
2: Dan sebut mengenai alkohol ni, kepada anda yang sedang memandu, don't drink and drive. Kerana dia punya hukumannya bukan calang-calang. Kalau boleh meragut nyawa, boleh menyebabkan kematian, hukuman boleh mencecah 15 tahun penjara dan denda sehingga RM100,000. Jadi kalau minum, jangan memandu.
1: Betul-betul. Dan pastikan anda memandu dengan cermat. Semoga jiwa kita dan jiwa pemandu lain selamat, insyaAllah.
2: Okay. Baik. Dan sebab sini ada info cuaca untuk anda. Jom kita hiburkan diri dengan lagu ini.
1: Aduh-aduh sayang, rentak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Baik, sebab 6.35 minit pagi yang berada di Sabah, boleh tak tanya macam mana nak dengarkan Gel FM? Boleh muat terus saja aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda, dan bolehlah anda dengarkan kami sama ada di Sabah ke di Sarawak ke. Pastinya betul-betul percuma.
1: Ya, kat London pun boleh dengarkan kami sebenarnya. Baik, sekarang ini Gulin nak kongsikan kepada anda semua jangkaan cuaca untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 33 darjah Celsius.
0: Okey, yang pastinya cuaca hari ini memang tak menentu, kadang-kadang panas, tiba-tiba hujan. Jadi buat anda yang sedang keluar bekerja, pergi sekolah ataupun dalam perjalanan, hati-hati di jalan raya. Jangan lupa bawa payung dan juga pastikan badan anda cukup air. Keselamatan paling penting, jangan terlalu kejam masa, jaga diri, jaga kesihatan, dan pastinya kami akan terus memberikan info terbaik untuk anda.
1: Ya,
0: lah.
1: Betul. Dan pastinya sekarang ini masih lagi jerebu. Dan anda keluar daripada rumah tu, pastikan pakai mask yang betul-betul berkualiti, macam N95 ataupun KN95, sebab kita nak hirup udara ni. Kalau hirup udara yang tak segar ni, dia boleh mendatangkan mudarat pada kesihatan kita.
0: Okay, kalau boleh keluar tu jangan bernafas, senang.
1: Janganlah. Dia kena bernafas juga. Sebab tu lah kita kena pakai mask tu, sebab dia menapis udara yang kita sedut.
0: Okay. Dan jangan lupa juga banyakkan minum air ya. Jangan minum air manis saja, minumkan air masak untuk kita lebih kekal hidrasi dan juga tidak menyebabkan kita jadi sakit lah.
1: Ya, betul. Saya dah tak payah minum air manis lah.
0: Kenapa awak dah manis?
1: Ya, betul.
0: Tahu dah.
1: Saya dah tahu dah. Baik, selepas ini banyak je info-info yang terkini yang kami nak kongsikan kepada anda, dan lagu-lagu yang best-best. Dan ini dah Akim and the Magistrate dengan tajuk lagunya Obsessed.
0: Ya, orang tak bagi KL.
1: Ini ber-KL.

ASEAN perlu perkukuh keupayaan corak perkembangan serantau. Isu keselamatan pelajar jangan sembunyi sebarang insiden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: ASEAN perlu berkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau, bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, prinsip ASEAN Centrally perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN centrality, but it must mean capability. The power to shape events, not merely to host meetings.
0: Datuk Seri Anwar berkata ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan. Tumpuan diberikan kepada perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan amalan tata kelola baik perlu terus dipertahankan. Sebarang bentuk pencerobohan tanah tanpa kebenaran tidak boleh dipandang ringan. Ia boleh menjejaskan perancangan negara serta kepentingan rakyat. Menurut Perdana Menteri, aspek penguatkuasaan perlu terus diperkukuh. Sebarang isu berkaitan yang dibangkitkan pihak berkepentingan perlu ditangani segera. Sebarang insiden membabitkan keselamatan pelajar di sekolah perlu dilaporkan segera kepada pihak berkuasa dan tidak disembunyikan demi menjaga reputasi sesebuah institusi. Tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, tindakan tersebut menyukarkan usaha polis untuk menangani sebarang berkenaan secara berkenaan.
2: Mungkin ada tindakan pihak-pihak tertentu yang cuba menyembunyikan isu-isu bagi menjaga nama baik pihak-pihak tertentu. Tapi saya percaya hubungan ini kalau kita pertingkatkan, kita pereratkan dan dapat membantulah dalam kita menyelesaikan masalah. Dan kala memerlukan perhatian bukan sahaja daripada pihak polis tapi juga daripada pihak sekolah serta ibu bapa. Jadi yang paling penting adalah sinergi di antara PDRM, sekolah ataupun Kementerian Pendidikan dan seluruh warga negara iaitu ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Mengulas mengenai kes kematian pelajar berusia 16 tahun di sebuah sekolah di Yongping, Johor, Tan Sri Muhammad Khalid meminta semua pihak memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan. Katanya masih terdapat perkara yang belum dapat dipastikan dan siasatan menyeluruh perlu dijalankan sebelum sebarang kesimpulan dibuat mengenai punca kejadian. Pada masa sama, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan gambar mangsa, suspek atau maklumat yang belum disahkan kerana boleh mengganggu siasatan dan menjejaskan keluarga mangsa.
2: Pastikan maklumat-maklumat tersebut adalah maklumat-maklumat yang sah, yang benar-benar datang daripada pihak-pihak yang boleh memberi keterangan dan sebagainya. Tidak sekadar pick up from the sky and then sebarkan dan boleh menimbulkan masalah.
0: Ini pula mengenai insiden melibatkan Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain di KLIA pada 28 September lalu. Tan Sri Muhammad Khalid memaklumkan 25 individu telah diambil keterangan berhubung perkara tersebut.
2: Pada masa yang sama juga, kita telah mendapatkan rakaman CCTV dan juga laporan daripada doktor bagi memastikan bahawa segala perkara yang berkaitan dengan kes ini dapat dipertimbangkan dan disiasat dengan baik.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Perkhidmatan MyEG Sdn Bhd dan ZCAI Bhd sebagai ejen pemungut hasil Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan terus digantung sehingga tunggakan RM314 juta ringgit bagi tempoh 19 Mei hingga 30 September lalu dilunaskan sepenuhnya. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata pembukaan semula perkhidmatan itu tidak akan dipertimbangkan selagi tunggakan berkenaan belum diselesaikan.
5: MOT dan JPJ telah pun mengambil beberapa langkah sejak bulan Mei yang lalu bagi mendapatkan semula kutipan hasil berkenaan, termasuk mengadakan 4 sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan termasuk Kementerian Kewangan dan mengeluarkan 35 kali notis peringatan serta menetapkan tempoh penyelesaian tunggakan tersebut.
0: Pergantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan JPJ kerana orang ramai masih boleh menggunakan saluran rasmi termasuk aplikasi MyJPJ. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada. Ia susulan proses transformasi dan pengukuhan tadbir urus dilaksanakan institusi berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Hassan berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
6: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu, kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
0: Datuk Dr. Zulkifli Hassan. Sebarang tindakan berkaitan penghantaran pulang pelarian Myanmar ke negara asal akan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan berlandaskan undang-undang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dengan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Pertemuan itu bagi bertukar pandangan dan mendapatkan maklum balas berhubung isu pengurusan pelarian. Perkembangan luar negara, situasi banjir di Thailand kian meruncing apabila 31 lagi individu dilaporkan maut, manakala lebih 4 juta penduduk terjejas. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan pelan pelepasan air empangan dipercepat selain membersihkan sekatan saliran dengan segera. Langkah kecemasan itu dibuat ketika Bangkok dan kebanyakan wilayah bersiap sedia berdepan gelombang baharu hujan lebat dan fenomena air pasang besar. Nepal secara rasmi menghentikan operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir Sungai Botokoshi dan Trishuli selepas 40 hari bencana itu berlaku. Tragedi dahsyat Ogos lalu itu disahkan telah mengorbankan seramai 1,455 mangsa, manakala lebih 5,000 orang lagi masih dilaporkan hilang. Perdana Menteri Belendra Shah kini mengarahkan pelan pemulihan dipercepat dengan peruntukan bernilai $3.6 bilion. Sukan Piala ASEAN FIFA 2026, Indonesia merangkul gelaran sulung kejohanan selepas menewaskan juara bertahan Thailand 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti. Aksi dramatik di Stadium Gelora Bung Karno itu menyaksikan kedua-dua gergasi Asia Tenggara terikat dua sama sehingga tamat masa tambahan. Malaysia sementara itu menamatkan kempen di tempat ketiga selepas menundukkan Vietnam 1-0 dalam aksi terdahulu. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA digesa meneliti semula peraturan Formula 1 susulan gangguan perisian luar biasa pada Grand Prix Bahrain di Litar Sepang Ahad lalu. Penggunaan enjin baharu yang menggunakan nisbah kuasa 50-50 antara pembakaran dan bateri menerima kritikan hebat. Insiden akibat hujan lebat itu menyaksikan beberapa jentera kehilangan kuasa secara tidak disengajakan sekaligus menyebabkan perlumbaan bermula lewat 1 jam 33 minit daripada jadual asal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN perlu perkukuh keupayaan corak perkembangan serantau. Isu keselamatan pelajar jangan sembunyi sebarang insiden. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. We'll be right back.

6 Oktober 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu diadakan di Kuala Lumpur. Sir Henry Gurney mengangkat sumpah di hadapan Sir Harold Whelan, Ketua Hakim Persekutuan Tanah Melayu. Pelantikan beliau ini dibuat bagi menggantikan Sir Edward Jenner. Sir Henry Gurney memainkan peranan yang penting dalam mengekang kegiatan komunis melalui kawalan makanan, penempatan semula setinggan yang menjadi ancaman komunis, merancang pembangunan sosial dan ekonomi, serta menyusun gerakan pasukan keselamatan. Beliau sempat menyandang jawatan ini selama 3 tahun sebelum terbunuh dalam satu serangan hendap oleh pengganas komunis pada 6 Oktober 1951 di kilometer 90.4, Jalan Kuala Kubu Baharu, Selangor ke Bukit Fraser, Pahang.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Sebab 7.30 minit pagi dan kita nak bercerita mengenai apa yang tular. Lelaki ni bila belum berkahwin nak dapatkan pasangannya, dia pujuknya pasangannya tu supaya suka kat kita lah. Lepas tu dah dapat anak-anak perempuan pula. Lepas tu kena pujuk pula anak perempuannya tu. Masalahnya siapa nak pujuk hati saya ni?
2: Lelaki ni kecoh. Nak pujuk je pun.
1: Habis tu asyik lelaki je kena pujuk perempuan-perempuan. Apa salahnya sesekali pujuk lelaki?
2: Memang selalu kalau lelaki merajuk, perempuan lah yang pujuk. Siapa ke lagi yang nak pujuk?
1: Selalunya bukan kalau contoh lah perempuan buat salah. Lepas tu lelaki kena pujuk. Akhirnya lelaki kena pujuk juga walaupun perempuan tu buat salah.
2: Ya,
1: macam tu lah selalu.
2: Saya kalau saya buat salah, saya minta maaf.
1: Tak akan berlaku mengikut pengalaman saya.
2: Aduh, kantor lah pula. Tapi saya pernah je kalau buat salah dekat awak, saya minta maaf.
1: Selalunya saya akan minta maaf kepada awak walaupun awak yang salah.
2: Itu dek aib yang perlu disimpan sebenarnya. Baik, kepada anda semua, ada tak pengalaman di mana waktu anda bercinta, anda nak mengorek tu adalah sinsi merajuk, anda kena pujuk. Lepas tu bila dah berkahwin, dah ada anak perempuan, anak perempuan pula perangai sama macam mak dia.
1: Itulah copy paste mak dia. Merajuk aja. Lepas tu ayah je pula kaki mengusik. Dia usik-usik. Lepas tu anak perempuan je merajuk. Lepas tu ayah je merajuk, pujuk lah. Tapi dalam video ni anaknya termakan pujukan tu.
2: Selalunya perempuan memang selalu termakan pujukan lelaki.
1: Sebab lelaki mulut manis, ayah manis. Tapi masalahnya perempuan ni, kalau dia tak suka, dia tak beritahu. Itu masalahnya. Kita dapat tengok mulutnya muncung, itu je.
2: Lelaki kena tahu hin.
1: Tahu hin.
2: Lelaki kan ada 9 akal.
1: Awak kahwin dengan Alun Ujum lah, senang.
2: Baik, itu dia video tular kita yang pertama. Jadi kepada anda semua, kalau ada pengalaman, silakan komen di video yang berada di Facebook. Dan sekarang ini kita nak berhibur dengan lagu Ultimate dengan tajuk lagunya Bunga.
1: Ya, Ruang Tak Pagi KL.
2: Ini baru KL.